Mari Ensemble Steel Thames Invasion. Rapapam. Kam pas dhe i shqipëmo, na pak shqipëmo, ja mishku i shqipiu. Matej, këste pas i hërgjëreri tam, pa hitër tolo të fiktër ju, party animal. Ono je prit na punë, sa ono staje obshe, stihin živi za uspeh.